0: Acábalo de decir, hai un día que se pon a placa, pero a realidade é que o que vimos, que si viña rematando ese hospital, o hospital é moito máis que o que simplemente vemos por fora. É decir, pois a veces falamos dun hospital e pensamos no edificio, que está super ben, por suposto, pensamos nos equipos, que están moi ben, pero realmente o que fixeron o hospital foron as persoas, que se foron incorporando de forma progresiva ao longo dos meses, facendo cada un o seu servizo, como lles parecía que o tiñan que facer, que esa é a grandeza do Salnés. Por eso ese orgullo de salnesianos que se está a decir agora, esa xente que empezou ese hospital, que puido facer ese hospital a súa medida, pero non o que vemos desde fora, sino o que hai dentro, que é o importante, que é o corazón dese hospital, ¿no?
1: Uh-huh. Falamos da área sanitaria Pontevedra Salnés. Salnés, que é o irmán pequeno desta parella de...
0: Pois mira, digo che rotundamente que non, ¿no? Defeito, no, porque sempre falamos da área sanitaria, eu son perfectamente creyente que cando os que nos toca, en este caso, dirigir ou xestionar a sanidade pública con formato de área, o que tens que ter en conta é que todas as pezas desa área sanitaria teñen a mesma importancia. Aquí non hai defeito. Sempre evito, incluso sempre digo que Salnés debería de perder ese calificativo que a veces utiliza como peyorativo, non? De que o comarcal, non? Pois que non é un comarcal, non é un comarcal do nostro ao longo do tempo, foi crecendo, fomos crecendo en un hospital cada vez mellor, que realmente moitas veces impulsado, por suposto, pois que lle tocaba gobernar no seu momento, que ten que aprobar os presupostos, pero impulsado por os propios profesionais, que son os que, ca súa inquedanza, ca súa profesionalidade, co seu orgullo de pertenza, quixeron ser cada vez mellores e fixeron que o hospital fora crecendo. É un hospital referente a nivel nacional, por eso digo que falar de comarcal é casi un sinsentido. A nivel nacional, de moitas cousas, como xa fixestes moitas veces tamén con nos medios, como o tema do IAM, que é esa prestixiosa valoración de sello de calidad, certificación, de que é un hospital amigo dos nenos, donde as mulleres veñen a dar a luz os seus pequenos, porque se considera un hospital referente para toda Galicia, incluso alguna de fora de Galicia, e que estamos abertos a esa posibilidade. Foi o hospital primeiro que se certificou en toda España en este selo, e somos o primeiro que se recertifica por segunda vez. É dicir, somos un hospital que brilla con luz propia, aquí en un distrito pequeno, pero aquí nesta cornisa donde estamos emplazados aquí en Galicia, pero que somos referente para moitas cousas. O propio Servicio de Urxencias é un referente tamén a nivel de que é o primeiro hospital que se certificou para poder ter residentes da especialidade que empezan este ano. A nivel nacional, é o primeiro comarcal, eso sí, o comarcal que publica máis no ranking de publicantes a nivel nacional. É dicir, temos persoas moi implicadas, moi profesionais, con moita inquedanza e sin ganas de marcharse del, que iso é importante, porque hai moitos comarcales que a xente ven como de paso, non? E aquí non, aquí incluso temos chamadas de xente que remata a súa formación como especialistas e que nos piden vir a traballar ao Salnés. Por eso digo que, bueno, estemos un orgullo, por suposto, merecido dese hospital. En este caso, nesta área, o Salnés non é o irmán pequeno, sino todo o contrario. O Salnés é unha solución. Pa moitas veces, incluso cousas que non damos feito dende Pontevedra, fanse no Salnés, non? Que sea a realidade.
1: Señor Flores, estamos de celebración, falemos destas cousas, pero, bueno, sempre, ás veces, as necesidades van por diante do que temos, non? Hai algo que están pensando vostedes que necesita o hospital do Salnés agora mesmo, que se demande?
0: Sí, a ver, nos, sempre, eso sempre é así. A sanidade é sempre un proxecto inacabado de alguna forma. A sanidade sempre ten que estar en constante cambio, porque nunca chegamos a ser todo o bosque necesitamos ser, porque é verdade que a demanda cada vez é maior, cada vez temos unha poboación máis envellecida, máis crónicos, cada vez tamén é verdade que van aparecendo novos tratamentos que fai que vivamos máis anos, tamén van aparecendo novos tratamentos que fai que cheguemos a máis poboación, por lo tanto, eso vai a ser constante de crecemento, eso nos fai que temos que estar sempre cambiando. Bueno, ahora mismo temos en mente, pois, levar o que a parte de saúde mental que está fora do hospital, nun edificio dentro da propia cidade, levarlo para o hospital, nunha obra que será máis ou menos preta no tempo, e despois, bueno, pois seguir crecendo con todos os servizos que temos atada agora, como se estuvo facendo nestos dous últimos anos, non, que cada vez pois conseguimos ter máis profesionais que fan máis cousas, por suposto, e que atenden mellor a poboación. Bueno, un pouco con ese, en ese sentido, hai servizos que non estaban ao principio que ahora mismo si temos, bueno, incluso antes que houbo este acto que se fixo da transferencia dos 35 anos de transferencia das competencias en materia de sanidade a Galicia, non, e que falaban, bueno, de hospitales grandes que non tiñan oncoloxía, bueno, nos temos ali oncólogos todos os días que antes non había, é dicir, fomos crecendo en especialidades ou en prestacións incluso máis especiais que se entenden dun hospital cabeceira que demostra que están ahora mismo no Salnés, que demostra que o Salnés xa non é un hospital pequeno, por suposto.
1: Pois esta tarde ás 8, ese acto da conmemoración de 25 anos do Hospital Comarcal do Salnés, que xa daquela xa houve obras, non sei ora cantos anos pode estar soportando a demanda que ten esta zona sanitaria, digo, en ampliar máis, ou de momento o edificio chega, non sei, Flores.
0: Nunca chegan, os edificios dos hospitais, igual que a sanidade en xeral, nunca chega a inversión que faz. Entonces sempre necesitamos ampliacións. No caso do Salnés, temos a tope todas as consultas, temos a tope todos os quirófanos, incluso que che comentaba antes, hai quirófanos que incluso se operan pacientes que se están ofrecendo a posibilidade do distrito de Pontevedra que se poidan operar ali. Temos todo o 100% de uso. E bueno, pois con esa obra que che comentaba de facer esa expansión xa para poder ubicar todo o que está de saúde mental fora do hospital, dentro do hospital, pois esa é unha ampliación que temos nas nosas cabezas. E bueno, pois pouco a pouco, porque como te digo, as obras nunca son suficientes, porque crecemos quizá a un ritmo maior do que nos podemos a veces incluso permitir.
1: Sí. Pues señor Flores, José Flores, xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, se celebrando os 25 aniversario, 25 anos de o Hospital do Salnés na comarca da mesmo nome. Moitísimas gracias e enhorabuena a todos por
0: gracias
1: estos anos.
0: A vos.

0: planta inicial desta iniciativa, e creo que foi falando con Belén, con miña amiga e socia, que estamos buscando un nome e queríamos algo que fose divertido, que fose tamén un pouco irreverente e que amosase, bueno, pues, o sentido do humor que temos detrás de todas as cousas que facemos, que pode ser reivindicación, pode ser festa, pero bueno, non son incompatibles unha cousa ca outra.
1: Como e cando naceu o coro?
0: Pois naceu a finais do ano, de hai dous anos. Precisamente foi cando faleceu Marcos, foi a finais de agosto, e coa idea de pensar unha maneira de facer algo que rendese homenaxe e algo que teña que ser revolucionario e festeiro.
1: Marcos López é moi coñecido aquí en Pontevedra, igual hai xente que non o coñece. Dizaros
0: sí,
1: un poquinho
0: pois,
1: de Marcos.
0: Bueno, era xestor cultural e estaba detrás de programas como Ambienta, como Pinto e Maragota, todo desde Avante, tamén desde o activismo, e bueno, pois é unha persoa moi implicada coa cidade, pero tamén coa diversidade. Entón, Marcos e eu sempre falábamos da posibilidade de facer un coro queer en Pontevedra. A mí me parecía como unha cousa tola, absurda e imposible. Pois cando el faleceu, pois un pouco buscando a maneira de homenaxealo, pois xurdiu esta idea que sabemos que a él lle faría ilusión e que lle faría graza, e un pouco que o que estamos comentando, a idea de festa, revolución e reivindicación. Indicación, todo xunto.
1: A música ten ese poder tamén de igualar as persoas, Eva?
0: Sí, ademais, mira, ten a capacidade, eu creo que a música é das linguaxes que teñen maior capacidade de comunicar algo, de emocionar e de servir dun punto de encontro, de excusa, para que a xente se xunte, para que a xente se solte, se divirta, se, bueno, pois que deixar sair fora todo iso que temos dentro, que o día a día que temos, que tan acelerado, pois non permite. Entón, o momento de xuntarse, de respirar, como nos enseña Marcelo, de quitar tensión, de deixar todo fora, de botar a voz, botar o peito, botar o espírito fora, e botar, de unha maneira tamén, de botar os diaños, non?
1: E por que este día contra a LGTBI-fobia son tan importantes no calendario?
0: Pois, mira, o Día contra a LGTBI-fobia, que en Galicia non se celebra moito, porque claro, como o Día das Letras Galegas, pero celébrase de que no ano 1991 deixou por fin de ser catalogada como unha enfermidade a homosexualidade. Entón, é super importante recoñecelo, reivindicalo, lembralo, porque isto foi antonte. E bueno, tendo en conta que hai certos discursos que están, bueno, non sei se están xurdindo agora, ou que sempre estiveron e que agora saen con máis sen vergoña, non? Pois de que en tempos pasados foron mellores, de que na ditadura se vivía mellor, de que con Franco estábamos mellor. Entón, claro, é moi importante lembrar como estábamos, como estaba precisamente a xente do colectivo na época da dictadura. Entón, pois lembrar que agora temos dereitos grazas a que hai moita xente que puxo a cara, que puxo o corpo, que puxo a festa, que puxo a revolución.
1: E que vos, Marcelo, a través das letras é o que queredes trasladar ao público, non?
2: Sí,
1: precisamente o que está falando Eva, o que está dicindo Eva.
2: Sí, totalmente. Queremos trasladar ao público que non somos visibles e que estamos aquí e que somos personas que podemos vivir e convivir con todo o mundo.
1: Quero saber, cantos sodes, onde ensaiades, como vos organizades, pois, de onde sodes,
2: somos
1: todos de Pontevedra.
2: Mira, directamente somos un sendecoro porque cada día somos un no sentido de que, bueno, que a veces venimos a ensaiar, outras veces venimos outros, pero normalmente andamos sobre 14, 15 e que deixo unha porta aberta, como no, del
0: sí,
2: armario, todas las del armario, por favor. Acérquense al Valle Inclán.
1: ¿Y dónde os hallades, no Valle Inclán, no?
2: Sí,
1: no
2: os miércoles a 5 o 5 y media, más o menos. Y sí, estamos allí y pasamos genial. La verdad que es una suerte juntarse cada miércoles con esta gente maravillosa.
1: Sea un coro abierto, que quiera participar, sí, que puede iros miércoles a ensayar o Valle Inclán.
2: Sí, sí.
1: ¿Tenés alguna actuación próximamente? ¿Chamaros
2: sí,
1: de...?
2: Estamos la semana que viene en Vilar de Santos, allí en esa fantástica sala de concertos rural, nada, en la casa de Noé, y estamos orgullosos porque hay una sesión vermú, y bueno, pues vamos a facelo o mellor posible e a facer que a xente o disfrute e cante con nos.
1: E tivechedes unha semana interesante aquí en Pontevedra, porque tivechedes o luns actuando con Llurena nesa presentación, non? Dos, que non é a primeira vez que tivechedes con ela, non? Se non me equivoco. Ou si, a primeira vez que actuaste con ela.
2: Sí, a primeira vez que estivemos
1: con ela. O ano pasado, cando veo a Kisferos, non é...
2: Non estivemos con ela, non. A verdade que non.
1: E como foi a experiencia? Contame.
2: Pues muy grata, ¿verdad? De que fue un poco, aquí te pillo, aquí te mato, y un poco cruising, ¿eh? Entonces, sí, porque fue muy poco tiempo poder preparar o tema, pero sí que fue divertido y o mellor de todo foi chegar e vai decir, nos tenéis que facer algo que non os voy a decir o qué, pero temos que ir a cantar un día tal, y todo el mundo dixo, vamos,

0: adelante. Entonces, eso é o máis bonito, ¿no? De ver como entre nós nos juntamos e facemos que as cousas funcionen.
1: Sodes profesionais da música, sodes cantantes profesionais, non?
0: No, eles no. Eu sí, pero eles...
1: E como se encauza? O coro, quero decir...
0: Bueno, eu me dediquei toda a miña vida tamén á música tradicional, en certo modo, e sí que dirixo pandereteiras e dirixo grupos de gaitas e grupos de baile, e tamén foi un reto moi grande para min dirixir un coro, porque sí que dirixir voces é outra historia, ¿no? Porque na música tradicional, bueno, pues sempre monotonal, inda que haya alguén poda facer unha terceira ou así. Entonces, bueno, sí que tamén un reto para min poder que eles saquen as voces e experimenten o seu son interior, porque a mí non hai xente que dice, yo no canto, todo mundo cantamos, todo mundo temos o noso son, solo temos que aceptalo como aceptar todos os dereitos e ser felices e tirar pa diante.
1: Falando de dereitos, Eva, España lidera en materia de dereitos e liberdades, somos un dos países mellor posicionados en Europa. Isto é un recoñecemento aos nosos avances sociais e tamén legislativos. Pero todavía queda camiño, non?
2: Sí, queda camiño. A nivel legislativo avanzouse moito, quedan algúns aspectos por conseguir, pero se cadra non é tanto o problema a nivel legislativo, sino a nivel social. Bueno, segue sen ser unha igualdade real. Seguimos a ter, pois, ainda en Pontevedra, veuse, a ver, unha cousa que aconteceu puntualmente, pero que aconteceu. O feito de que, pois, de que houvese casos de agresións homófobas.
1: Sí,
2: unha este ano, outra ano pasado, seguro que hai máis que non se denunciaron. Estamos percibindo tamén certa sensación de rexeitamento cara a diversidade por parte do público máis novo, que é algo que nos preocupa moitísimo. Entón, pois, o feito de sermos visibles é algo fundamental, que haxa moita xente que aínda teña medo de sair do armario. É unha maneira de violencia, o silencio e a imposibilidade de ser quen es, é algo que realmente é moi, moi preocupante, e que haxa crianzas pois que lle sigan facendo bullying nos institutos, que siga habendo acosos, que siga habendo violencia de todo tipo, pois eso significa que, a pesar de que temos dereitos, a sociedade non nos acepta como debería. Entón, pois, si é certo que vivimos unha situación privilexiada con respecto a outros países que vamos decir agora, como está, por exemplo, Estados Unidos,
1: sí, moitos
2: países de América Latina, moitos países de Rusia, moitos países de Oriente, de África, pero realmente o obxectivo noso é que a igualdade sexa legislativa, pero sobre todo sexa real, que todas as persoas poden levar unha vida digna, visible, bueno, pois, absolutamente cotía normal, dentro do que a palabra normal é certamente complicada. Eu quería facer un apunte tamén, que dentro do coro temos unha sección de Estados Unidos. Temos unha profesora que ven desde Carla, que é a nosa pianista, ademais, que ven desde Pontareas, e que trouxe unha profesora, non sei como se chama, residente destas que veñen pasar un ano, Grace, e que, bueno, pois, estadounidense, que se uniu ao coro, e despois tamén temos a outra estadounidense que se chama que está en Cangas.
1: Que internacional,
2: sí, ¿eh? Despois temos outras dúas norteamericanas que están vivindo en Seixo, que tamén se uniron. Como chegaron a Pontevedra? Non temos ni idea.
1: Pero están no coro, non?
2: Están no coro. E entón, pois, cantan en galego perfectísimamente, cousa que tamén hai que dicir ya agora que estamos perto de 17. A moita xente que di que non falo, que non canta en galego, porque non sabe. Estas mozas, levando aquí 6 meses, fano perfectamente. Entón, sí.
0: E unha madrileña.
2: Sí.
0: Ana, que é madrileña.
2: Ah, por certo, sí, sí.
0: E tamén canta en galego.
2: Entón, pois, a ver, si xente de fora pode, podemos.
1: Última mensaxe, Marcelo, como director do coro neste día tan importante, hoxe é xoves, pero o 17, a parte do Día das Letras Galegas, estamos no día na loita contra a LGTBI-fobia. Última mensaxe, Marcelo.
0: Pois que os nosos dereitos non se tocan, e vai ser un último tema que vamos a tocar, e fixemos unha letra, Eva, que é a nosa letrista, fai unhas letras maravillosísimas, e bueno, máis que decir que os nosos dereitos non se tocan.
1: Bueno, pois, mellor presentación cabosa non hai para este último tema. Con eles, con Sen de Coro, o Coro Queer de Pontevedra, pechamos edición por hoxe. Quedan con eles, grazas, mañán voltamos.

0: Darnas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
1: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Arredor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.